0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Светло сипали, тіня жиля тебе.